0: ascoltato Shakira con Dai Dai e Dai Dai che adesso si canta. Siamo pronti! Danny, sei pronto? Ci siamo, è arrivato il momento di ascoltare la bellissima voce di Danny. Siete pronti? Io vi ricordo innanzitutto come si gioca. Allo 080 496 85 41 dovrete chiamare per indovinare qual è questa canzoncina che Danny tra pochissimissimo vi canticchierà. Ovviamente non il testo preciso con le parole esatte, ma con dei...
1: Ecco.
0: Sì, vediamo che cosa sceglie. Danny, sei pronto?
2: Sì. Come?
0: Siete tutti in ascolto?
2: Oh,
0: pronti?
2: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na